0: Tabirila.
1: Nda wini DJ.
0: Aye.
1: Mwe bateke.
0: Aye bateke ba.
1: Nda teka ba mfana ugusha ula ba mkongwani lika mafuga aba puki. Liku manru uruzi wabzani na kuna lika mkuzani aba puki. Nda etele ushoko shoko information is away you. Asuku ni ikaru. Nina ni general ati kwenda kani. Aya.
0: Kiasa suna kusikara ati kwenda rula la.
1: Danki.
0: Ano fane ni kumasi kunta kandi ya nyana nubuwane mpera kukuru lidi iki.
1: Kukuru lingu. Ni kesi DJ.
0: Kiasa mina papa saise kani.
1: Danki.
0: Danku. Ari kuru rula la kan sushi la na bela kuyanya kubona kuma kuma siku la mananga ewo ani ya mkari ya shinyami nyana. Tin tabiri da.
2: Lenwa DJ.
0: Aye.
2: Ni kombela ku pfuxa nkata mfana wa goxa le ka mapuvi le i mhandru lani ivi ni pfuxa sesi mikateko a ka xikukwani le OTR ivi ni pfuxa vana abi kona kwele ka xikukwani vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayiseka ndleni wa DJ
0: kese swi na ni hlayiseka na n'wini
2: danke
0: danko.
3: Emi.
0: Aye.
3: Moni ya le kashikukwani le ni ya kumasivara wa mina chimbru la haka mbili ya baba niku ringesani kupuka mjeses flora wa mlungi salami ya ntiruini matwa sivara mani mile kunjeni kasho ona mani komisani shesho ee ibi niku revu niku ni ya kaleka nombela ni ya kumapapakungu wani makeranu wata vene niku nabona avafuki nta hetelela hi malume wa papa kunga xikomba hiza hi mbangi ko kwala ka makoxo kwala niku nabona avafuki vapfuxiwa hi xitshalatini la ka makoxo tikweni hlayiseka tlemi
0: kesa swina hlayiseka
3: danki
0: danki ti ntabirimi
4: avapfuki papa remote ama va block 9 ku pfuka gezansi na smaluleko laha ka huma 14b vapfuka swa kwala tida smaluleko kwela mpumalanga mbalenhle vapfuxiwa hi nandzumuni benkin ka apaya block 3 ka minisitari kahleka
0: kahlekahle
4: Tangi.
0: Ayer babu.
4: Tangi.

0: tavanı tavan. Si.
1: Mi jibe de ga mate ko tanle ma bona la ganda ne ga.
0: Na strong ru yin ka tavan ka samru.
1: Yeah. Mi ko pele ko ate ga ma ju. Ai
0: ma tu si.
1: Eh ni zu za ko ko ni. Mo ji jan e dat ma ga ba mo ko mi. Mi u sha ma bona de la. Es ma ba mi chi sa. Ya ga ma sha ni la ya ta ma. Mi u sha po kwa ni Maria. Maswangani kwa laka maswangani inka yeye nakata mwa kazamula ima pato zane mabombala wa pusha haku maswangani
0: kese snemisha watana mwa kazamula ka
1: ndaba shewe
0: edake si tabirime
2: shimutu anja kwa kwa mtileni nana jiki jala ashipuki mamari ya blankulu awapuka wa bluetooth Manisa rachaki wa rukwala blotri kamlingi nisa wapuki Inwa muwala rilati meleni babo danku
0: Kesa sina lati meleni mamu
2: Danku babo
0: Danku Si, tabidimi
3: Kwa ntile kama katele laka mlingi nisi wapuki Baba bomba mzoye laka mlingi nisi na wana wapuki Mani njima joko na wana laka mingi nisi awa puki Wanda awa pushi wae mana mkakako kwa alaka israeli kwa ala Asuka pao brami
0: Brami no
3: Iso sesho
0: Akuna sungwani
3: So kuna sesho kwa awa bra
0: Danko
3: Ae
0: Si, tabirila
1: Mano wami na manu wami kola ka kumani nila wapuka wapusha wa makuru wa mina wa kukula wa kota kwa kukula wa kukula shkoli mizu kushapura niteka na mama kesi kwa na resiga view nila wapuka wa klinik wa itirel niteka na botu wa mina wa Richard Malleng wala Pudin A mkuru wa mina nila wapuka wa wana shandiyan kwa na mudi S.S. Malleng mfundisi kwa mkuru danko
0: keso shuna ni mfundisi What do you think, Salo?
4: Okay, I'm going to start up on your camera. Cool.
0: I show the blocks of Qatari.
4: Hey, thanks. Even if you can't say what me, I'm a nice food. If you speak my letter, I'm a nice food. Eh, pele na papa mfuri botre cha dirikota mrobin ka shiwoko.
0: Mm.
4: Ase lendi landa va pusha mani gini matevu.
0: Mani gini?
4: Ake nsanga na kisi. But.
0: Na meni kensi rani?
4: Dan.
0: Awo tu enga kumibi na maunga suna maga. Si, tabirida.
5: Awa mfuki mfundi si karanga sembi kwefu. Matevu la adode. Kwa kwa fuka Muno duma are wane epa washulo wana wafana kasi konyani na wana ndara wafukiri shiri Kwa wafuka kwa kwane ndara wangala wane katomo block 7 na wana ndara wafukiri shiri Wanda wane wapushua eponyo wakama kwa akaya shawala block 7 at Katari Muno muza na pula pala meni kese guru guru magaria
0: Magaria
5: Gizu wazwe hontanko
0: Danko It's exactly 20 minutes past the hour, 4 o'clock at the door. Si, tabi nimi.
6: Hilaria.
0: Hilaria.
6: Tava, tava, si.
0: Tava, tava, si.
6: Kwele kere la ka bodela. Kuna mase wa vile mbaba jizu kwa kwa kwa risimu. Mingari kata kumpuka mbana kuyini yini kwa mdela na tange. Miele si ale. Kona kogwaro wako shula na wana ni bala na jizi mkara kata kupuka kambana mini Le awo yezi le Kona li kungo vendi imi la andre lo Ima se govili se govela vrena inkata mana ni Panu kwa mkara kata kupuka mwana kuyiri Vala eko awo kuyiko Bikele risa shumuta shako kwa mpile na jizi Shumo mojele
0: Isa ala ntsa go tsama uri khapa khapeni sham tsi ntlabile me
7: busa pusha wa go bitsa uri tsone we tsone je makamo na papa songwani ka mambelala makana la tavene ni etelela hi fana na magota ka mkhuma se ka mtano ma chele ka smete khatsa
0: khatsa tsi ntlabile le
7: tsaka se tsiwe go go ala kangwa ba jamela tshwa ba fuke mm tsinda botle ke go bona ba hetse bona ba fuke
0: ya
7: a tsena mo khaya a izintsumo a pusha fo fo fo le kandi nda
0: ke se sona story
7: danke
0: a danko bueno six alo
8: a tlemile wa DJ a go fuke mandla wala butsaka la ka sikhonyana block 20
0: mm
8: aya kupuka kokwani gaveni nhlahani wa timbeva pfukana hane ya le ka gym le a ni hetelela ku pfuxa masewa mina pfukana wa masewa mani mari ya maswangani kwa ka maswangani a pfukana wa masewa mi endla leswi mi nga duma hi swona mani ya le binoni le ka mukon'wana wa birthday namuntlha na vona vanhu va pfuxiwa hi mani maxinzi i kokwani wa ku hlula ku sukala gen 16 a income the DJ ahiye
0: khesa swi hlayiseka
8: danko
0: danko tabile la
9: a va pulu papa remoto la ma wa block 9 va poka konyo ka makuba la sa wala block 10 na tikapareni
0: yes
9: va poka ri sa ma tela a ka sa va to ba block 24
0: mm
9: a va pisa na tinga na na ma le la ma block 9 ke tin di le le
0: ka sa mina papa hlaisa ka
9: thank you
0: ti tabile me
10: o ando lo
0: au shem
10: uva pusho
0: ava tudzema
10: ava poki mana silishia kwani vambari vadzongodzini ya maskral kukansi
0: e
10: mani gelma tevuya amasangani ava poki
0: mm
10: mani burusa ka mapayeni kukani mani
0: mm
10: vapoki mani elisangwankuna vaka nkhanki mdzaniwa kampe kaisa kani botile le
0: kesa swina nhlayisa kani mama
10: swona
0: thank you
11: Tsapile
0: tsapile lo
11: eh mona mona tsana na a go puki mkonwana wa ka mashele inkudzani la ka siandane pfukani mkonwana wa ka mbatini
0: mm
11: e ke ni vuya ni kunana kuna basani mwana manthosa ikumeka la tikwenda ka ngobo pfuka ka nwa masanganyi yeni a etelela e mani wana a ikumendra mramango Godrick Shivambu kwa la ka ngobo yeni a etelela e mani wana a ikumendra mramango Godrick Shivambu kwa la ka ngobo a pfukani ka pfukani

zeba utuka eba fundisi bizi chilo kula na nalu afutua zeba fundisi nitu ete pula shikake taba shop down yala ya la baichu baichu kuzi suta la patala maika solo tuala la ya tela siga ku suggesta wa futistela ku suggesta wa futista tukwira ya ku suggesta wa futista.

amsasheshiya ya kukuma mshoko shoko. Finala 086-174-9252 kumbe miya edu ofisini dalagusu na wina. Rishake funerals iba korekeru wa shwa di mali labengele na wini.

0: Namuntlha se wa switiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
1: Merlin Sirinda, solo yiwe, Merlin. Big Morning Life. Uso bulo kufika lukano, na ikibwe. Eskarga misho wa wena, Tanaka Chicks FM. Rito.

kahle mingisiro GCR FM ri tarikhala suka kahle velekele ka so le makamu ka page 1 ra simuri tweke vito ku mpfimba wa minsi ri simuri kona mingisiro GCR FM ri kere jukumeta kahle le ka 5 wa timinete eka ikongoma kahle ka awara liya ya khume ka madyambu ya sukurana muntu wana mingisiro GCR FM na mbona mrumela kahle mkandiso na tibote ncingo ta tshukulukini lanwani eka madyambu ya sukurana muntu wana mingisiro GCR FM kasi nkarhi wa kona na wona ke se wa von roka loko ri mregza the DJ ba imekulunga wana mingisiro GCR FM ku va kota ku hlangana na wena eka nongonoko luwani ke wa eka nongonoko luwa tale mbilwini mina wona mingisiri eva kha yi gimeta kahle veleke endlela leyi ka madyambu ya siku ra namuntlha misela vutiphina kahle hi minongonoko ya GCR FM eka madyambu